0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
3: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, så holder man en bil. Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn. Og så åker får du den servicen du kan forvente. Bok din time så åker når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til åker så holder man en bil her på Bryne.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: det. Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt eller annet rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billett og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Stein og byggevarer.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Fantastisk! Hei, det gjør det! Han har vann rett i tøyne på alle, og det helt en rett i kruset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billett og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hear the clock ticking on the wall.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett I Tøyneborg, og det helt den rett I krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell oss hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

stein og byggevarer.

0: med jul og nyttår I Sirdal. For eksempel velge å ta julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

0: Let me live that fantasy.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
3: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: i Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett i tøyne på alle, og jeg heter han rett i kruset!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billett og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. Aldri tidligere det registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn august I år, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.
1: Temperaturen ved jordoverflaten I august anslås til å være I gjennomsnitt 16,96 grader, altså 1,65 grader høyere enn I førindustriell tid. Bare en måned har vært like varm, nemlig juli 2023, og ikke I tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Også I havet ble varmerekorden tangert med LRNTB grunnet menneskeskapt oppvarming og værfenomenet El Niño.
0: Reporter Frode Sti. To personer ble drept I et russisk droneangrep mot et kjøpesenter I Sumy I Ukraina. 20 personer ble skadet, og tilstanden skal være alvorlig for fire av dem, ifølge nettavisen The Kyiv Independent. USAs president Donald Trump ble forsinket da han skulle fly fra Maryland til Texas I går. Årsaken var at nødsklien på det amerikanske presidentflyet Air Force One ble utløst ved en feil. Presidenten var på vei til et valgmøte. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane I Champions League I går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med fire på fem kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Og der vi I gang med morgenshowet. Det torsdag I dag, 10. september. Klokka passert 6. Og jeg Jonas, klar for å følge deg på veien til jobben, eller hvor enn du har tenkt deg I dag. Vi skal ha god musikk. I morgen så Rogvi tilbake I morgenshowet. Han har vært I Tyskland og fulgt Viking I Champions League. Her Michael Bolton.

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel velge å ta julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

Fra i dag blir det billigere å reise kollektivt til Rogaland. Et vanlig månedskort for voksne i en zone kuttes fra 791 til 550 kroner. Ved nyttår kostet det samme kortet 903 kroner. En reduksjon på 39% på under ett år, skriver Stavanger Aftenblad. De nye prisene gjelder frem til 9. april 2027 og finansieres av en statlig støtteordning fra Stortinget. Så mye som har skjedd i natt i distriktet. En mann i 30-årene ble tatt på fersken etter å stjåle verktøy fra en ulåst bil på Bryne. Politiet fikk melding like før klokka 5, rykket ut og fikk kontakt med mannen. Verktøyet som er verdt 10 000 kroner ble levert tilbake til eieren. Mannen hadde også mindre mengder narkotika på seg. Han ble avhørt på stedet og erkjent i straffskyld. En mann i 30-årene ble pågrepet og satt i arresten etter et innbrudd hos en bedrift på Mariero i Stavanger. En melder observerte en knust rute og en person på stedet. Politiet fikk kontroll på mannen etter at han skal ha forsøkt å komme seg unna. To menn i 30-40-årene ble observert rundt klokka 1 i natt mens de lusket rundt i et område ved Bogafjell i Sandnes. Den ene skal ha knust en rute på en bil og er kjent til straffskyld ifølge politiet. Begge ble deretter bortvist fra stedet. Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start i dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp i frisk bris utsatte plasser, på kysten i nord opp i liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

Det syng Tobias Sten, og vi altså godt I gang med morgenshowet. Her torsdags morgen 10. september. Rett rundt hjørnet, da skal vi innom sporten. Viking, dem var jo aksjon I Champions League I går kveld, og det var det mange lag som var. I kveld det Bodø Glimt som skal I aksjon mot Bayern München. Vi tar en oppsummering av alle kampene kvart på sju.

hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skrev norsk fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Ermedin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satte inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. Oktober mot Bayern München.

Barcelona slo Feyenoord 5-1 I sesongens første Champions League-kamp I går. Kapten Rafinha skåret 2 av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. Og Karim Adeyemi, Lamine Yamal, Sam Steyn og Gabriel Jesus skåret. Sistnevnte satt sluttresultatet. I kveld så det Bodø-Glimt som skal I aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München. Kampstart klokka 9. Så til sykkel. Magnus Kort syklet inn til tredjeplass på den 17. Etappen av Vuelta Spania. Etappen ble avsluttet med massespurt I Sevilla I går, og Kort ble slått av britiske Matthew Brennan på oppløpet. Brennan fra Visma Lease Bike tok dermed sin 5. Etappeseier I årets ritt. Kort har varslet at han legger opp etter sesongen, og etappen var trolig danskens siste massespurt I et Grand Tour-ritt. Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start I dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp I frisk bris utsatte plasser, på kysten I nord opp I liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

0: It was almost love.
1: Hei, fantastisk! Hei, dyr! Han har ballen rett I trynet på ham, og det heter han rett I krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag kl. 8. Billett og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
5: Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

Poder Mover.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump talte i natt til republikanernes historiske første landsmøte før et mellomvalg. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen i USA.
1: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
0: Sikkerhetssjefen til selskapet Anthropic advarer om at AI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
2: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. Angrepet førte til en kraftig brann, og 20 personer skadet. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fra I dag blir det billigere å reise kollektivt i Rogaland. Et vanlig månedskort for voksne I en zone kuttes fra 791 til 550 kroner. Ved nyttår kostet det samme kortet 903 kroner. En reduksjon på 39% på under ett år, skriver Stavanger Aftenblad. De nye prisene gjelder frem til 9. april 2027 og finansieres av en statlig støtteordning fra Stortinget. Så mye som har skjedd I natt I distriktet. En mann I 30-årene var tatt på fersken etter å stjåle verktøy fra en ulåst bil på Bryne. Politiet fikk melding like før klokka 5, rykket ut og fikk kontakt med mannen. Verktøyet som verdt 10 000 kroner ble levert tilbake til eieren. Mannen hadde også mindre mengder narkotika på seg. Han ble avhørt på stedet og erkjent I straffskyld. En mann I 30-årene ble pågrepet og satt I arresten etter et innbrudd hos en bedrift på Marie Ro I Stavanger. En melder observerte en knust rute og en person på stedet. Politiet fikk kontroll på mannen etter at han skal ha forsøkt å komme seg unna. To menn I 30-40-årene ble observert rundt klokka 1 I natt mens de lusket rundt I et område ved Bogafjell I Sandnes. Den ene skal ha knust en rute på en bil og erkjent til straffskyld ifølge politiet. Begge ble deretter bortvist fra stedet. Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start I dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp I frisk bris utsatte plasser, på kysten I nord opp I liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

Bruno Mars, I Just Might. Og det starten det på en ny time. Vi har passert klokka 7 torsdagsmorning. Jeg håper du har det bra. Jeg Jonas. Styrer morgenshowet her frem til klokka blir 10. Og vi skal ha god musikk fra AHA.

Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Fra i dag blir det billigere å reise kollektivt til Rogaland. Et vanlig månedskort for voksne i en zone kuttes fra 791 til 550 kroner. Ved nyttår kostet det samme kortet 903 kroner. En reduksjon på 39% på under ett år, skriver Stavanger Aftenblad. De nye prisene gjelder frem til 9. april 2027 og finansieres av en statlig støtteordning fra Stortinget. Så mye som har skjedd i natt i distriktet. En mann i 30-årene var tatt på fersken etter å ha stjålet verktøy fra en ulåst bil på Bryne. Politiet fikk melding like før klokka 5, rykket ut og fikk kontakt med mannen. Verktøyet som er verdt 10 000 kroner ble levert tilbake til eieren. Mannen hadde også mindre mengder narkotika på seg. Han ble avhørt på stedet og erkjent i straffskyld. En mann i 30-årene ble pågrepet og satt i arresten etter et innbrudd hos en bedrift på Mariero i Stavanger. En melder observerte en knust rute og en person på stedet. Politiet fikk kontroll på mannen etter at han skal ha forsøkt å komme seg unna. To menn i 30-40-årene ble observert rundt klokka 1 i natt mens de lusket rundt i et område ved Bogafjell i Sandnes. Den ene skal ha knust en rute på en bil og er kjent til straffskyld ifølge politiet. Begge ble deretter bortvist fra stedet. Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start i dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp i frisk bris utsatte plasser, på kysten i nord opp i liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start I dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp I frisk bris utsatte plasser, på kysten I nord opp I liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump talte I natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg. Det republikanske partiet risikerer å miste makten I kongressen.
1: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
0: Og Trump lover amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget I november. Beløpet tilsvarer rett I underkant av 46,000 kroner. Prisene på strøm og drivstoff stiger, og det kan bli langvarig, det sier analytiker.
2: Skulle Holmestredet bli åpnet, skal olje- og drivstoffprisene falle, men mye tyder på at det eskalerer, sier Ole Valby. I går passerte oljeprisen $100 fatet fra $90 ved utgangen av august. Det også lite gass på lager I Europa og lite vann I sørnorske vannmagasiner, og fra nyttår kan Norges pris bli justert.
0: Reporter Frode Sti. En mann I 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse I Kvenangen I Troms. Den antatte gjerningspersonen, også en mann I 40-årene, pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fra I dag blir det billigere å reise kollektivt I Rogaland. Et vanlig månedskort for voksne I en zone kuttes fra 791 til 550 kroner. Ved nyttår kostet det samme kortet 903 kroner. En reduksjon på 39% på under ett år, skriver Stavanger Aftenblad. De nye prisene gjelder frem til 9. april 2027 og finansieres av en statlig støtteordning fra Stortinget. Så mye som har skjedd I natt I distriktet. En mann I 30-årene ble tatt på fersken etter å stjåle verktøy fra en ulåst bil på Bryne. Politiet fikk melding like før klokka 5, rykket ut og fikk kontakt med mannen. Verktøyet som verdt 10 000 kroner ble levert tilbake til eieren. Mannen hadde også mindre mengder narkotika på seg. Han ble avhørt på stedet og erkjent I straffskyld. En mann I 30-årene ble pågrepet og satt I arresten etter et innbrudd hos en bedrift på Marie Ro I Stavanger. En melder observerte en knust rute og en person på stedet. Politiet fikk kontroll på mannen etter at han skal ha forsøkt å komme seg unna. To menn I 30-40-årene ble observert rundt klokka 1 I natt mens de lusket rundt I et område ved Bogafjell I Sandnes. Den ene skal ha knust en rute på en bil og erkjent straffskyld ifølge politiet. Begge ble deretter bortvist fra stedet. Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start I dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp I frisk bris utsatte plasser, på kysten I nord opp I liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

Chris Holsten med ABBA, og da har vi passert klokka 8. Torsdag 10. september står det på kalenderen I dag. Det med Jonas I morgenshowet I et par timer til. Rogvi har vært på reise I Tyskland, fulgt Viking I Champions League, spilt kamp I går. Det skal vi få mer om I sporten, men han altså tilbake her I morgenshowet I morgen og følge deg inn mot helg. Ellers det oss to, vi skal ha god musikk I stunden til. Her Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Fra i dag blir det billigere å reise kollektivt til Rogaland. Et vanlig månedskort for voksne i en zone kuttes fra 791 til 550 kroner. Ved nyttår kostet det samme kortet 903 kroner. En reduksjon på 39% på under ett år, skriver Stavanger Aftenblad. De nye prisene gjelder fram til 9. april 2027 og finansieres av en statlig støtteordning fra Stortinget. Så mye som har skjedd i natt i distriktet. En mann i 30-årene var tatt på fersken etter å stjåle verktøy fra en ulåst bil på Bryne. Politiet fikk melding like før klokka 5, rykket ut og fikk kontakt med mannen. Verktøyet som er verdt 10 000 kroner ble levert tilbake til eieren. Mannen hadde også mindre mengder narkotika på seg. Han ble avhørt på stedet og erkjent til straffskyld. En mann i 30-årene ble pågrepet og satt i arresten etter et innbrudd hos en bedrift på Marierå i Stavanger. En melder observerte en knust rute og en person på stedet. Politiet fikk kontroll på mannen etter at han skal ha forsøkt å komme seg unna. To menn i 30-40-årene ble observert rundt klokka 1 i natt mens de lusket rundt i et område ved Bogafjell i Sandnes. Den ene skal ha knust en rute på en bil og er kjent til straffskyld ifølge politiet. Begge ble deretter bortvist fra stedet. Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start i dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp i frisk bris utsatte plasser, på kysten i nord opp i liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Og nyttår i Sirdal. For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneren, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg under tøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til under tøyet.
4: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skrev norsk fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Ermedin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satte inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenals kapten skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League i går. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk videre i mål via stolpen. Arsenal i god form og hadde tre strake Premier League-seire før kampen. Liverpool, de klarte å snu til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marco Llorente ga Atletico ledelsen, men Dominic Soboslai utlignet kort tid før pause. Og fem minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp i går. Kaptein Rafinha skåret to av målene og har nå seks mål på de fem første kampene denne sesongen. Og Karim Adeyemi, Lamine Yamal, Sam Steyn og Gabriel Jesus skåret. Sistnevnte satt sluttresultatet. I kveld så er det Bodø-Glimt som skal i aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München. Kampstart klokka 9. Så til sykkel. Magnus Kort syklet inn til tredjeplass på den 17. etappen av Vuelta Spania. Etappen ble avsluttet med massespurt i Sevilla i går, og Kort ble slått av britiske Matthew Brennan på oppløpet. Brennan fra Visma Lease a Bike tok dermed sin femte etappeseier i årets ritt. Kort har varslet at han legger opp etter sesongen, og etappen var trolig danskens siste massespurt i et Grand Tour-ritt. Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start i dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp i frisk bris utsatte plasser, på kysten i nord opp i liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

Take That med You're a Superstar. Vi nærmer oss klokka 9 I morgenshowet. Det altså nyheter som neste på planen når klokka blir 9. Men før det så rekker vi litt musikk. Her Ella Langley.

0: Her VG Nyhetene. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
1: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet om det nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
0: Reporter var Frode Sti. Norge og NATO avverget en russisk sabotasjeplan mot undersjøiske kabler, det melder nyhetsbyrået Reuters, som viser til anonyme vestlige tjenestepersoner. Russiske fartøy trente på å ta i bruk hemmelig teknologi som skal kunne sette undersjøiske kabler ut av spill når norske, britiske og amerikanske styrker skal ha grepet inn. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. 134 personer skal ha vært ombord, melder nyhetsbyrået AFP. En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse i Kvænangen i Troms i natt. En annen mann i 40-årene pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Fra i dag blir det billigere å reise kollektivt i Rogaland. Et vanlig månedskort for voksne i en zone kuttes fra 791 til 550 kroner. Ved nyttår kostet det samme kortet 903 kroner. En reduksjon på 39% på under ett år, skriver Stavanger Aftenblad. De nye prisene gjelder fram til 9. april 2027 og finansieres av en statlig støtteordning fra Stortinget. Så mye som har skjedd i natt i distriktet. En mann i 30-årene var tatt på fersken etter å stjåle verktøy fra en ulåst bil på Bryne. Politiet fikk melding like før klokka 5, rykket ut og fikk kontakt med mannen. Verktøyet, som er verdt 10 000 kroner, ble levert tilbake til eieren. Mannen hadde også mindre mengder narkotika på seg. Han ble avhørt på stedet og erkjent straffskyld. En mann i 30-årene ble pågrepet og satt i arresten etter et innbrudd hos en bedrift på Marie Ro i Stavanger. En melder observerte en knust rute og en person på stedet. Politiet fikk kontroll på mannen etter at han skal ha forsøkt å komme seg unna. To menn i 30-40-årene ble observert rundt klokka 1 i natt mens de lusket rundt i et område ved Bogafjell i Sandnes. Den ene skal ha knust en rute på en bil og er kjent til straffskyld, ifølge politiet. Begge ble deretter bortvist fra stedet. Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start i dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp i frisk bris utsatte plasser, på kysten i nord opp i liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

Ed Sheeran synger din låta. Torsdags morgen, hoppet din fin for din del. Jeg ser R.A. Stavanger skriver at vi må nyte de få solstrålene som kommer I dag. Det kan bli en uke til neste gang. I morgen ser det grått ut, og det blir en grå, regnfull helg. Og så ser det ut som det neste onsdag at vi ser sola igjen. Så det bare nytt dagen. Jeg skal sette på mer musikk. Her Abba.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

Fra I dag blir det billigere å reise kollektivt I Rogaland. Et vanlig månedskort for voksne I en zone kuttes fra 791 til 550 kroner. Ved nyttår kostet det samme kortet 903 kroner. En reduksjon på 39% på under ett år, skriver Stavanger Aftenblad. De nye prisene gjelder frem til 9. april 2027 og finansieres av en statlig støtteordning fra Stortinget. Så mye som har skjedd I natt I distriktet. En mann I 30-årene var tatt på fersken etter å stjåle verktøy fra en ulåst bil på Bryne. Politiet fikk melding like før klokka 5, rykket ut og fikk kontakt med mannen. Verktøyet som verdt 10 000 kroner ble levert tilbake til eieren. Mannen hadde også mindre mengder narkotika på seg. Han ble avhørt på stedet og erkjent straffskyld. En mann I 30-årene ble pågrepet og satt I arresten etter et innbrudd hos en bedrift på Marie Ro I Stavanger. En melder observerte en knust rute og en person på stedet. Politiet fikk kontroll på mannen etter at han skal ha forsøkt å komme seg unna. To menn I 30-40-årene ble observert rundt klokka 1 I natt mens de luska rundt I et område ved Bogafjell I Sandnes. Den ene skal ha knust en rute på en bil og erkjent straffskyld ifølge politiet. Begge ble deretter bortvist fra stedet. Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start I dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp I frisk bris utsatte plasser, på kysten I nord opp I liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Oppholdsvær og perioder med sol meldt fra start I dag, etter hvert mer tilskyende. Blås en vestlig bris, opp I frisk bris utsatte plasser, på kysten I nord opp I liten kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader maks.

Rihanna, Kanye West, 4-5 seconds, markerer at jeg på tur ut av studio. Morgenshowet, det nærmer seg slutten, klokka går mot 10, og da det Åge som får ta over showet her. I morgen så Rogvi tilbake som normalt, tar deg med inn I fredagen, og vi snakkes.

0: helt fantastisk! Helt det var det! Han har ballen rett i trynet på alvor, det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Her VG-nyhetene. Terrordømte Sanyar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgartinget lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmann bak terrorangrepet 25. juni. Kommunepolitikere i Høyre har startet nettverket Distriktsnettverket Blått for å fremme distriktsinteresser. Bø-ordfører Sture Pedersen leder nettverket. Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg i USA. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i Kongressen.
1: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were a laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
0: Og Trump lover amerikanere $5,000 hvis republikanerne vinner mellomvalget. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett i underkant av 46 000 kroner. Norsk Tipping er nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har nå tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fra i dag blir det billigere å reise kollektivt i Rogaland. Et vanlig månedskort for voksne i en zone kuttes fra 791 til 550 kroner. Ved nyttår kostet det samme kortet 903 kroner. En reduksjon på 39% på under ett år, skriver Stavanger Aftenblad. De nye prisene gjelder fram til 9. april 2027 og finansieres av en statlig støtteordning fra Stortinget. Så mye som har skjedd i natt i distriktet. En mann i 30-årene ble tatt på fersken etter å stjåle verktøy fra en ulåst bil på Bryne. Politiet fikk melding like før klokka 5, rykket ut og fikk kontakt med mannen. Verktøyet som er verdt 10 000 kroner ble levert tilbake til eieren. Mannen hadde også mindre mengder narkotika på seg. Han ble avhørt på stedet og erkjent i straffskyld. En mann i 30-årene ble pågrepet og satt i arresten etter et innbrudd hos en bedrift på Mariero i Stavanger. En melder observerte en knust rute og en person på stedet. Politiet fikk kontroll på mannen etter at han skal ha forsøkt å komme seg unna. To menn i 30-40-årene ble observert rundt klokka 1 i natt mens de lusket rundt i et område ved Bogafjell i Sandnes. Den ene skal ha knust en rute på en bil og erkjent straffskyld ifølge politiet. Begge ble deretter bortvist fra stedet.

torsdag 10. september, og borgerfreden hadde ikke vært mange minutter vekke før kranglingen startet. Og det er dieselpriser, og det er strømpriser, og det er, ja, hva som helst. Kranglingen, den er i gang! Jeg også, og skal være med i 2 timer, skal ikke krangle med noen. Skjønt, Herman kommer etter 11, så hvem vet?

Selv om Viking debuterte i Champions League i går, så må jeg få lov å begynne med at det som skjedde tidligere på dagen i Oslo, bisettelsen av kong Harald den femte, jeg må si at det var en gripende begivenhet, og de som hadde regien for dette, de har virkelig grunn til å være stolte av seg selv i dag. Det var både latter og grining, hadde jeg nær sagt. Og i det hele taget så var det litt utradisjonelt faktisk, men ikke desto mindre en fantastisk seanse. Så ja, den sto seg så det bare så det kvein, og jeg tror nok alle utenlandske gjester at de var fornøyde med det de så, hørte og opplevde.

Jeg synes at Viking kan være stolte av debuten i Champions League. Reiste til Tyskland for å møte laget som ble nummer 4 i Bundesliga i fjor. Og så et veldig godt fotballag. Dog bare til angriper enn til å forsvare seg, og det viste i går, for Viking klarte å ha ballen, faktisk talt mer enn jeg hadde trøtt, selv om de hadde ballen 40% av kampen, og de klarte å ryste det forsvaret litt av og til. Men tre mål på et kvarter i første omgang, og i lagkampen for Viking, det er slik i internasjonal toppfotball, at de er veldig gode til å straffe motstanderen på feil, og det ble gjort små feil, vil jeg si, i de tre gangene, og ingen av de var Østbø sine, målmann altså. Det smalt via tverliggeren to ganger, helt utagbart, og det tredje målet, det var så hardt og for så kort distanse at han hadde ikke sjanse til å reagere på det, selv om ballen spratt via handskene hans og i mål. Jeg må jo si at de som har kommet til klubben, de gjorde... De var faktisk alt ikke dårligere enn de spillerne som spiller på Stuttgart. Jeg trodde det var veldig bra. Nei, vi kan grue oss igjen til Bayern München kommer. Jeg tror ikke det blir noe lett. Det kan bli verre. Jeg gleder selv om det er på hjemmebane. Og Bayern München, de spiller i Bodø i kveld.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved skilten I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Jeg har jo snakket om, det var vel siste vega, eller var det denne vega, om at neste år blir varmere globalt enn I år. Og det skremmende. Og nå kommer de offisielle taler for august, og det viser seg at den varmeste august måned som har vært målt I sin målingene startet, og neste år skal det altså bli varmere. Selv skal vi ned til Sevilla om 14 dager, og vi bestemte oss for at vi skulle ta en haustur når temperaturen begynte å gå ned over. I dag det 34 grader meldt i Sevilla, og det det også meldt å være en vega før vi kommer ned, så det ikke meldt noe etterpå. Men vi hadde jo håpet at det skulle være under 30 grader, jeg må ærlig talt innrømme det, men det ser ut så somrene blir lengre og lengre, ikke bare I Norge, men også I Europa, mellom Europa og Sør-Europa, og varmere og varmere. Og nå altså med varmere rekord for august, siden målingene startet.
1: Mm-hmm.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: faktisk helt i øynene. Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billett og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte

0: tar jeg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane bil på Tengs eller på Bryne.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. På bygg.

0: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunkt for ankesaken er foreløpig ikke satt. Høyby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
1: Og så ser du den uroen som nå er lokal til Høyre. Det er over 60 lokallag som har engasjert seg, og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun er åpen hvis situasjonen er krevende. Og situasjonen er krevende.
0: Prisveksten var på 3,3% i august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august i år, men økte med 1,6% fra august i fjor. Fotballspiller Martin Ødegaard beskriver lettelsen over å være ferdig med skader overfor CBS. Han skåret for Arsenal og sikret seieren mot Napoli i Champions League i går. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fra i dag blir det billigere å reise kollektivt i Rogaland. Et vanlig månedskort for voksne i en zone kuttes fra 791 til 550 kroner. Ved nyttår kostet det samme kortet 903 kroner. En reduksjon på 39% på under ett år, skriver Stavanger Aftenblad. De nye prisene gjelder fram til 9. april 2027 og finansieres av en statlig støtteordning fra Stortinget. Så mye som har skjedd i natt i distriktet. En mann i 30-årene var tatt på fersken etter å stjåle verktøy fra en ulåst bil på Bryne. Politiet fikk melding like før klokka 5, rykket ut og fikk kontakt med mannen. Verktøyet, som er verdt 10 000 kroner, ble levert tilbake til eieren. Mannen hadde også mindre mengder narkotika på seg. Han ble avhørt på stedet og erkjent straffskyld. En mann i 30-årene ble pågrepet og satt i arresten etter et innbrudd hos en bedrift på Marie Ro i Stavanger. En melder observerte en knust rute og en person på stedet. Politiet fikk kontroll på mannen etter at han skal ha forsøkt å komme seg unna. To menn i 30-40-årene ble observert rundt klokka 1 i natt mens de lusket rundt i et område ved Bogafjell i Sandnes. Den ene skal ha knust en rute på en bil og erkjent straffskyld ifølge politiet. Begge ble deretter bortvist fra stedet.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Velkommen i studio.
1: Takk skal du ha. Du, om du husker at jeg for en stund siden spurte jeg deg om hvordan du åpnet dørene i den elektriske Citroenen din.
0: Ja, det var noe der. Ja, det husker jeg.
1: Ja, og grunnen til at jeg spurte var at det var en greie i Kina med at de kalte tilbake 4 millioner Tesla. For det at når strømmen gikk i bilen, så gikk ikke dørene opp. Og da spurte jeg deg, siden du også har elektriske bil, hvordan det var med Citroenen. Du mente bestemt at du kunne åpne dem mekanisk. Du er trygg på det, og du er ikke kjekk det.
0: Altså, jeg kan jo ikke skru av strømmen på bilen. Den er jo der alltid, men sånn som jeg oppfatter det når jeg lukker opp døra, så er det, ja, jeg oppfatter det som mekanisk, men jeg tør ikke garantere det.
1: Jeg må si at jeg ikke kan undersøke, altså i og med at jeg er Tesla, det er jo en alvorlig greie.
0: Ja, visst er det det. Bilen begynner å brenne, der ser du, ja. Utkjemmer du ikke.
1: Og så gjorde jeg, sånn som jeg gjør med alt nå, det hiver det bare til kunstig intelligens.
0: ja, det har ikke jeg sett meg inn i, så det kan ikke jeg gjøre.
1: Ok, så kom svaret. Og svaret det var, jo, det er altså mekanisk dørhåndtag til å åpne fremme i bilen.
0: Ja vel.
1: Og det sier jo noe, det er jo sløft av meg, altså, jeg visste ikke hva det var. Kan du fatte det?
0: Ja, det kan jeg fatte, altså. Hvordan skal du komme på det?
1: Nei, hver gang det er noen skal sige på med meg, så er det ikke kjemme, ikke forstått hvis du ikke er vant med en Tesla. Ikke vet de hvordan de skal komme inn i bilen, og i alle fall ikke, vet de ikke hvordan de skal komme ut.
0: Nei, det er situasjonen min når jeg tok Tesla-taxi.
1: Ja. Men nå, da er det altså et håndtag fremme, så fører og passasjer kan åpne døren mekanisk. Ja, og så jeg på bakdørene da, og her ble det skikkelig galt altså. I lommen på døren, så er det altså et lite felt i teppet, så du skal kunne vippe opp et låg. Og jeg prøvde å vippe opp det låget. Jeg har ikke klart å få det opp ennå.
0: Herlighet, det går jo ikke an.
1: Nei.
0: Altså, hva er det for noe med hva du ga for den der bilen? Ja, den er...
1: jeg er så ringe på sånne ting at jeg husker ikke engang hva jeg betalte, men jeg vet ikke jeg betaler i måneden. Jeg betaler 6000 i måneden.
0: Å, herlighet, ja, akkurat. Nei, det er jo helt sprøtt. I Citroenen så er det slik at når du låser opp sjåføren, den låser opp seg selv når du nærmer deg bilen.
1: Ja.
0: Sjåføren sier, og så ser du deg inn. Hvis noen andre skal inn, så må jeg trykke på en knapp. Det er jo elektrisk.
1: Ja.
0: Og da åpner de andre tre dørene seg slik at de kan komme inn.
1: Ja, inn er jo en ting.
0: Ja, men ut er det bare å lukke opp, altså. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe sånn styring på det. De bare tenker å lukke opp døren og går.
1: Men det er kraftig vaskut av alle som har Tesla.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Altså nå har jeg, så gikk jeg først inn i Tesla-butikken for å se om de hadde noe. For det at det stod noe om at du kunne lage til noen stropper som du drog i.
0: Ja vel.
1: Men Tesla hadde ikke det. Men det er andre som er det. Og så så jeg noen YouTube-videoer og greier, og nå har jeg bestilt noen stropper. Jeg må bare få vippe opp den der luka der, så jeg ikke klarte å få opp. Jeg tror jeg må ha skruheten og få vippe den opp. Og da skal jeg altså feste et rødt, hva skal jeg kalle det, en rød snor.
0: Dette minner meg om folkevogna vi gir ved 1952-modell. Vi kjørte hele klassen, det var sånn cabriolet som vi kjørte hele klassen til sjøen, men så raug den veieren til forgasseren. Så var det opp til, på en låve, og så fikk vi tråd av en bonde, og så bandt jeg den tråden til forgasseren, og så var det en som stod fremme, for han måtte ned med gassen, ropte jeg, så trødde han den ned, og så trekkte jeg igjen, jeg skulle ha mer gass. Så min 52-modell folkevogn er like din 2024 Tesla.

0: Åge er lenge siden du var på sirkus.
1: Ja, det er du veldig lenge siden. Og ikke kommer jeg til å gå heller.
0: Nei, men hva tenker du om sirkus?
1: Elefanter? Ja.
0: Vi kan vel si, både du og meg, det høres jo sånn før i tida og greie, kanskje ikke alltid så, men det var jo før i tida. Da var jo sirkus, var jo stort.
1: Ja, det var så, det var en enorm greie.
0: Ja.
1: Og noen ganger var små, så tok jeg jo deg med og gikk på sirkus. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men jeg hadde store betenkeligheter, og det gjaldt dyr. Dyr også var med, og hva behandling fikk de, spurte jeg meg selv. Og det har jo vist seg nå i mange opptasker ettertid at spørsmålet var relevant.
0: Ja, det her tror jeg det er veldig mange land som har et forbud mot å ha ville dyr på sirkus. Og nå så jeg nettopp en artikkel fra Portugal. I 2024 så vedtok de at det var forbudt å ha ville dyr på sirkus.
1: Ja, akkurat.
0: Og der var det et sirkus som hadde en elefant som hette Julie.
1: Ja, det var et uskyldig navn på et veldig stort dyr.
0: Ja, men hva skulle du gjøre med Julie?
1: Stakker Julie, ja, hva skulle du gjøre med?
0: Hun hadde altså jobbet i det sirkuset i 40 år.
1: Ja, men det er klart at da kan det ikke, altså, hun kan ikke gjøre noe annet, stakkars Julie. Det er hennes liv da.
0: Nei, men det var forbudt, så de kunne ikke. Og de kan jo ikke slippe de, de kan jo ikke tilbakeføre de i Afrika, det går jo ikke.
1: Nei, da hadde de dauer og solgt og...
0: Men så er det jo sånn at det er jo noen sånne dyrevernsfolk, altså de lager jo ting som er bedre for dyr enn det de ville ha gjort for folk.
1: Ja, det er jo noen mennesker som er helt fantastiske idealister.
0: Ja, men det de gjorde i Portugal, altså de lagde altså et stort naturområde.
1: Ja vel.
0: Som,
1: I Portugal,
0: på det området som klimaet minner mest om Afrika.
1: Ja, det er jo nå.
0: Så kunne gå ut hele året, og så hadde en svær, mest det kaller hangar, der kunne gå inn hvis du ville. Og så, når de skulle slippe den ut der, så tok de den inn i den hangaren, så var de veldig spente om morgenen når de skulle åpne portene på den hangaren, så hun kunne gå ut i naturen. De lurte på, hva ville hun gjøre?
1: Ja, nå er jeg spent, hva gjorde hun?
0: Altså, det var et svært sorpehold der. Skikkelig sorpehold. Hun gikk rett bort til det, og så velta hun seg i sorpå.
1: Akkurat, så genene slo inn meg i gang.
0: De slo inn på 1, 2, 3.
1: Er du hard på magen? Det var fantastisk.

Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: tilbake til Julie Åge. Elefanten ja. Julie som lever livet på savannen formeste seg i Portugal. Men de testet litt på hva ting hun likte å ete.
1: Ja. Ja.
0: Og så la de altså en bunt med gulerøtter, en bunt med løk, en vannmelon og en klasse med bananer. Hva vil du ta først og hva vil du ta til slutt? Og nå, nå vet du og konkurransen også, nå må du komme med et forslag.
1: Altså løken, den tok hun sist hvis du overhovedet tok den. Bananene tok hun først.
0: Ok, neste.
1: Og så vannmelonen.
0: Og til slutt.
1: Jeg husker ikke hva det var.
0: Nei, du sa hun tok løken til slutt. Vel, ja. Hun tok løken først. Nei, hvem skulle tro det?
1: Du kan ikke kysse da etterpå.
0: Du, bare jeg lurte jo på hvordan skal hun klare å ta det da?
1: Ja.
0: Men det er jo ikke neve.
1: Men hun suger vel fast i snabelen.
0: Hun tok han i snabelen som det var ingenting og rett inn i munnen.
1: Ærlighet.
0: Flere løk etter hverandre. Og nå, ja. Nå hadde hun tog deg, så tok hun gulerødene.
1: Åja, gulerødene, ja.
0: Og så da lå vannmelon og banan igjen.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, den der, hvordan skal jeg være å få tak på den vannmelonen da? Men det var ikke noe problem. Den snodde snabelen rundt vannmelonen og tok den hele inn i munnen, så den tok hun som nummer tre. Og så begynte bananene, det virkte som egentlig ikke var interessert i, så gikk et stykke, men så snudde hun og gikk tilbake og tok bananene.
1: Ja, ok. Det med vannmelonen var jo veldig spesielt, men så var jo cirkusjenta da.
0: Ja.
1: De kan noe mer enn andre folk med triks.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Da kan vi se litt nærmere på været, for det jo snart helg, det torsdag I dag. Og I dag får vi 14 grader, og vi vil se antydning til sol I ettermiddag og veldig lite vind. Fredag I morgen, 15 grader, regn på førmiddagen og litt augende vind. I helgen så var det lørdag makstemperaturen 16 grader og litt regn på kveldstid. Brynekampen går jo på Bryne klokka 8 på lørdagskvelden. Da skal det være 7 sekundmeter vind fra sør og 16 grader og litt regn. På søndag opphold 15 grader og I neste vega vil bli temmelig vindstilt, men ustabilt I forhold til nedbør. Lokalt kan det komme en bøye I håp på deg, men det blir ikke de store nedbørsmengdene. Så, men hausten har utvilsomt meldt seg, jeg tror man kan si det.

0: sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I samme sentrum. Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved en gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
0: Du I gang med høstryddingen,

0: Masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
0: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
0: God jul!
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
4: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun fikk et illebefinnende. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta i kong Haralds begravelse i går. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høiby. Tidspunkt for ankesaken foreløpig ikke satt. Høiby har anket domfellelsene for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
1: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet om det nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
0: Reporter Frode Sti. Norsk Tipping nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har i dag tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: 37 Høyre-ordførere krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkerne fikk. Fra Rogaland har blant andre Høyre-ordførerne Tormod Losnedal, Kenny Retore, Janne Stangeland Rege, Andreas Volsund, Irene Heng-Lausnes og Anja Hovland signert på oppropet, som vil ha på plass en kompensasjon på 65 G. Stortinget vedtok flertall for erstatning sommeren i fjor, men lite har skjedd, melder NRK i dag. Flere overlevende og etterlatte har falt fra det siste året. Varaordfører Renate Kolsnes innstilt som Høyre sin ordførerkandidat i Randaberg og varsler hard kamp om ordførerklubba foran neste års kommunevalg, skriver Stavanger Aftenblad. 38-åringen mener det på tide med et skifte i kommunen etter at Jarle Bø fra Senterpartiet har styrt i 8 år. Bø har foreløpig ikke avklart om han stiller til gjenvalg og har varslet svar nærmere jul. Og fra i dag blir det altså billigere å reise kollektivt i fylket vårt. 30-dagersbillettene på buss, båt og tog settes ned, skriver Dalane Tidene. Voksenbilletten for en zone faller fra 791 til 550 kroner. Ungdomskortet går ned fra 305 til 225 kroner. Og student, honnør og militærbilletter for en zone reduseres fra 396 til 275 kroner. De nye prisene gjelder til 9. april neste år, etter et stortingsvedtak i juni, og finansieres av en statlig støtteordning, ifølge Aftenbladet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Changes, 12:06. Da det blitt torsdag på kontoret. 10. september står det på kalenderen. Aslak med deg I studio fram til 3. Herman Åge tilbake igjen I morgen formiddag. Max McNown, One Republic og BTS klar straks. Men dette her, aller først, hører du Coldplay.

Er Max McNown, I Better Me For You. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Den her fra One Republic kommer din vei nå og heter Need Your Love.

torsdagsværet vårt. Oppholdsvær hele dagen. Litt varierende skydekke. Noen perioder med sol. I kveld varsles det mer tilskyende. Vestlig bris. Først på dagen nordvest opp I frisk bris langs kysten I sør. I kveld meldt økende til sørlig frisk bris utsatte steder. På kysten I nord opp I liten kuling. Makstemperaturer etter hvert I ettermiddag rundt 14-15 grader. Et par grader lavere utover kvelden.

0: med jul og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

Sitter alene i et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skrev både norsk og lokal fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Hermedin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og hadde sitt tredje mål allerede inne etter 31 minutter. Vikings neste Champions League-kamp blir 13. Oktober mot Bayern München. I kveld skal Bodø Glimt I aksjon og de også I Tyskland mot nettopp Bayern München klokka 21.00. Magnus Kort syklet inn til tredje plass på den 17. etappen av Vuelta I Spania I går. Etappen ble avsluttet med massespurt I Sevilla. Kort ble slått av britiske Matthew Brennan på oppløpet, som dermed tok sin femte etappeseier I årets ritt. Kort har varslet at han legger opp etter inneværende sesong. Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenals kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League I går. Arsenal hadde tre strake Premier League-seire før kampen. Friidrettens nye storsatsning, World Athletics Ultimate Championships, sparkes I gang I Budapest. Jakob Ingebrigtsen skal stille på 1500 og muligens 5000 meter. Karsten Warholm også blant de norske deltakerne. Totalt så ligger nå over 100 millioner norske kroner I premiepotten. Seire utløser 150 000 amerikanske dollar. Arrangementet skal etter planen holdes I parthalsår uten VM. Så tar vi med at Oslo Marathon setter rekord førstkommende lørdag med 30 000 deltakere på startstreken. Det det største maratonet arrangøren noen gang har hatt, sier løpsleder Edvin Ingebrigtsen til NTB. Arrangementet ble utsolgt allerede før jul I fjor.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. På bygg.

am I. Og lucky. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Dette her nå Lucas Graham.

torsdagsværet vårt. Oppholdsvær hele dagen. Litt varierende skydekke. Noen perioder med sol. I kveld varsles det mer tilskyende. Vestlig bris. Først på dagen nordvest opp I frisk bris langs kysten I sør. I kveld meldt økende til sørlig frisk bris utsatte steder. På kysten I nord opp I liten kuling. Makstemperaturer etter hvert I ettermiddag rundt 14-15 grader. Et par grader lavere utover kvelden.

Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

opp mot toppen av en ny time. Da klokka straks ett. Vi får det travelt, for nå skal vi ut og røre på oss. Inge-Lise Hope har spennende nyheter i dag sammen med gjengen I Stavangeren. De har innkalt til pressekonferanse I dag. Vi skal straks dit.

0: Her er VG-nyhetene. To av tenåringene som banket en russ i Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner i oppreisning. Denne tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner i oppreisning. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni 2022. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
1: Og så ser du den uroen som nå er lokalt til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg, og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende.
0: Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun ble innlagt på søndag med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta i kong Haralds begravelse i går. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Den bikker nå 102 dollar, melder E24. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 37 Høyre-ordførere krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkerne fikk. Fra Rogaland har blant andre Høyre-ordførerne Tormod Losnedal, Kenny Retore, Janne Stangeland Rege, Andreas Volsund, Irene Heng-Lausnes og Anja Hovland signert på oppropet, som vil ha på plass en kompensasjon på 65 G. Stortinget vedtok flertall for erstatning sommeren i fjor, men lite har skjedd, melder NRK i dag. Flere overlevende og etterlatte har falt fra det siste året. Varaordfører Renate Kolsnes innstilt som Høyre sin ordførerkandidat i Randaberg og varsler hard kamp om ordførerklubba foran neste års kommunevalg, skriver Stavanger Aftenblad. 38-åringen mener det på tide med et skifte i kommunen etter at Jarle Bø fra Senterpartiet har styrt i 8 år. Bø har foreløpig ikke avklart om han stiller til gjenvalg og har varslet svar nærmere jul. Og fra i dag blir det altså billigere å reise kollektivt i fylket vårt. 30-dagersbillettene på buss, båt og tog settes ned, skriver Dalane Tidene. Voksenbilletten for en zone faller fra 791 til 550 kroner. Ungdomskortet går ned fra 305 til 225 kroner. Og student, honnør og militærbilletter for en zone reduseres fra 396 til 275 kroner. De nye prisene gjelder til 9. april neste år, etter et stortingsvedtak i juni og finansieres av en statlig støtteordning, ifølge Aftenbladet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Chris Holsten og Abba, 6 minutter over 1 tidlig torsdag ettermiddag. Vi skal straks til Stavangeren og scenen der, og Inge Lise Hope skal til en litt annen type scene enn din hun normalt står på. Hun nemlig klar med forestilling I Stavangeren, det blir det mer om rett rundt hjørnet.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: Klassiker fra Michael Jackson. Du hørte Heal the World i radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Da legger vi kursen ut retning Stavangeren. Ingvild!
1: I dag så har vi tatt turen til Humorhuset Stavangeren, hvor det inviteres til pressekonferanse, og når det inviteres til pressekonferanse her, så det som regel noe spennende på gang. Og denne gangen sitter vi her sammen med Inger Lise Hope. Hun skal være med på noe som skal skje her på Stavangeren fra nyåret, og hva det snakker om, det skal vi finne ut av nå. Så Inger Lise, veldig kjekt å se deg. Fortell, hva har du nå på gang?
2: Ja. Jo, vet du hva? Jeg skal jo gi ut et album i februar. Et album med egen musikk og der Stavanger Symfoniorkester er med. Og jeg fant ut at jeg har lyst til å gjøre noe mer enn å bare ha en releasekonsert. Dette albumet fortjener en litt sånn større historiefortelling rundt at folk ikke bare får høre sangene og det er det. Så jeg har satt i gang en forestilling rundt albumet som skal settes opp her på Stavangeren. Så det blir urpremiere på helt ny forestilling 5 dager etter albumet er sluppet.
1: Du må si litt mer om musikken. Hva type musikk er det vi får høre?
2: Du, nå har jeg endelig på en måte funnet ut at nå skal jeg gi ut musikk som jeg elsker selv. Og det blir ganske stor symfonisk popballader. Så det er jo et veldig symfonisk lydbilde selvfølgelig da når symfoniorkester er med. Men så er det tekster da som er veldig personlige også. Det handler mye om meg og mitt liv. Mm. Så det er jo det denne forestillingen også skal handle om. Så albumet blir jo på en måte soundtracket til denne forestillingen.
1: Mm. Så må jeg spørre, har du skrevet alle låtene selv?
2: Ja, men han som sitter ved siden av meg her er egentlig tyngdepunktet i alle sangene. Det er jo han som er tekstforfatteren her, så jeg bare sier hva jeg ønsker, og så...
1: Så når du ikke husker alt i livet ditt, så har du med deg en her?
2: Ja, så kanskje du skriver noe om det. Så ja, så det er vi sammen som har skrevet sangene som er våre.
1: Mm. Så litt mer om selve forestillingen. Altså, blir det litt alvor i dette her, eller blir det litt mer av den humoristiske Inger Lise?
2: Det blir en god blanding, føler jeg. Det er jo historien fra hun lille jenta som sto i alle familieselskaper og sang når hun var liten og skulle bli artist til veien i dag, og det har jo vært både opp og nedturer, men det har vært også ganske mange store ting i livet som har formet meg til der jeg står i dag, og nå føler jeg jo at jeg har funnet mer ut enn noen gang før hvem jeg er som artist, så det skal bli en god blanding av begge deler.
1: Du skal jo være her på selveste Humorhuset Stavangeren, da forventer kanskje folk nesten at vi må le litt også, eller?
2: Ja, jeg håper jo ikke det blir en sånn super tung og trist forestilling. Det skal jo være kjekt. Dette skal være en kveld jeg har lyst til å dele med folk, og det er jo mange ting i livet mitt som har vært gøy også. Så ja, absolutt.
1: Skal nok få le litt. Du, hva var det som gjorde at du kom i gang med dette? Hvor kom ideen fra at dette blir på Stavangeren? Og egen forestilling?
2: Jeg har jo hatt en drøm siden første gang jeg var her på Stavangeren i 2012, så har jeg hatt en drøm om at en dag så skal jeg stå her på scenen med min egen forestilling. Så det var nå når jeg holdt på med dette albumet, og jeg tenkte at jeg har lyst til å gjøre noe litt annerledes enn bare en releasekonsert, så kom jeg på at nå skal jeg prøve å sette meg ned og skrive denne forestillingen jeg har hatt i hovedet i mange år. Så da gikk jeg selvfølgelig her til Paul og Jørn Arne og Rudi og hadde lyst til å ha med de på laget.
1: Mm. Vi er innom Humorhuset Stavangeren, hvor Inger Lise Hope har pressekonferanse, og vi er straks tilbake med mer.

0: Velkommen til undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obet.no.
4: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjøholmane Bil, her på Bryne.
5: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
6: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
5: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
6: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
5: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
6: God jul!

0: helt fantastisk, helt det var det. Han har i ballen rett i trynet på ham, og det er helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Da var vi tilbake fra Humorhuset Stavangeren, hvor Inger-Lise Hope har pressekonferanse om en forestilling som skal starte på nyåret. Kan du si litt nærmere nå på nyår og hvor lenge du skal holde på?
1: Ja, det blir premiere 24. februar, og da har vi nå lagt ut 8 forestillinger. Så det blir 8 kjekke kvelder her på Stavangeren.
0: Forholdsvis helgene da, gjerne?
1: Ja, det blir vel stort sett en sånn type torsdag til lørdag, ja.
0: Det går opp med noe å glede oss til, for når julen er over, så, og januar og februar kommer, så er det jo mye Rolex. Da kan vi glede oss til deg i helgene.
1: Ja, og så perfekte julepresang.
0: Ja. God idé, god idé. Du, det å være med på en såkalt forestilling, kanskje litt annerledes enn det du har gjort tidligere. Hvordan blir det?
1: Ja, men så har jeg jo også gjort en del sceneting opp i årene. Jeg har jo vært med i Modsmusikalen her der det startet, så har jeg jo gjort en del musikalroller fra Skjønnheten Udyre og Sound of Music. Så jeg har jo alltid elsket å stå på scenen og gjort noe litt mer enn å bare synge. Så da følte jeg at det var veldig naturlig å kunne få gjøre dette rundt det albumet da, som betyr ganske mye for meg.
0: Hva gleder du deg mest til?
1: Og jeg har en sånn enorme blanding av glede og frykt for hele greia egentlig, men jeg gleder meg egentlig mest til at folk skal få se hva vi har jobbet med, og så håper jeg jo at de liker det.
0: Litt på detaljenivå, er det noe du kan avsløre til oss og lytterne nå allerede, eller må vi vente helt til nyåret?
1: Ja, er det noe inside information? Nei. Har dere noe?
2: Ja, Paul skal ha regi på det.
0: Da må det bli bra. Ja, det Paul, hvordan er det å jobbe med Inger-Lise?
3: Altså, vi har jo jobbet sammen noen ganger før, og det har alltid vært kjekt. Men så skjedde det jo noe når hun var med i The Voice. Og på den audition der så hørte jeg jo at det her er det jo noe mye, mye mer enn det vi har hørt før. Det var jo helt sykt. Og den gikk jo viralt og globalt. Så det er ikke bare noe som jeg synes det er som det er. Så jeg gleder meg jo sykt til å sitte her tenk å ha privilegiet til å sitte alene i salen, høre Inger-Lise synge, og så kan jeg si, kan vi ta det en gang til? Det gleder jeg meg til. Og jeg kommer ikke til å si det fordi at vi må ta det en gang til. Det er fordi jeg har lyst til å ta det en gang til. Og så har hun jo en ganske kjekke historie, hvordan du kom til dette punktet her, gjennom ja, både medgang og motgang og oppturer og nedturer, så det tror jeg blir veldig kjekt for publikum å høre. Men jeg kan i hvert fall garantere deg at jeg aldri har hørt så bra synging i Stavanger noen gang før. Det kan jeg garantere her og nå.
0: Det har du i hvert fall en som heier på deg, Inger-Lise. Godt å ha han på samme laget. Du, dette har du jo visst om en stund. I dag har du pressekonferanse. Hvordan føles det endelig kunne si det høyt?
1: Jeg har gledet meg så sykt her i dag. Og så når jeg våknet i dag, så sa jeg til Sveini her at nå begynner jeg å grue meg, for tenk hvis folk er sånn, ja vel. Så ja, men sånn, det er livet mitt i et nøtteskall. Sånn er jeg alltid. Jeg gleder meg og gruer meg, men allermest gleder meg.
0: Har du planlagt følelsen publikum skal sitte igjen med i det de går ut dørene når de har vært på forestillingen?
1: Jeg håper at de går ut med et smil, og at de kanskje har også kjent seg igjen i litt av liksom historien om det å gå gjennom et liv og finne frem til seg selv. Men jeg håper egentlig at de går ut og tenker, oi gøy, dette skal vi se en gang til.
0: Du, hvis du skal si noe til lytterne våre nå, så gjør det litt ekstra nysgjerrige. Hva ville du sagt til de da?
1: Lysseren, så mange spørsmål.
0: Kom og se, hold gjerne det.
1: Ja, vet du ikke, bare kom og se. Jeg tror vi skal kose oss veldig sammen.
0: Du, billetter og sånn, hvor tid blir det lagt ut?
1: Billetter slippes i dag 12:00, så nå er det bare til å klikke seg inn på Ticketmaster og finne billettene.
0: Det blir bra, Inger-Lise. Da vet vi altså litt mer om hva som skal skje her på Stavangeren på nyåret. Selv om vi kanskje må vente litt til før vi får alle detaljene på bordet. Inger-Lise, tusen takk for praten, og så masse lykke til med det som venter deg.
1: Tusen hjertelig takk.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Det er ny musikk fra Jimmy Miller. Kan den fin? Babydoll heter låten. 3 minutter på 2 er klokka blitt. Før nyheter så er dette Kano.

0: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet i Trondheim 31. august. Det var Dagbladet som først meldte om dommen. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med en forsvinningssak i Oslo der Mustafa Ahmed ble meldt savnet i oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje i morgen. Mannen som var dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet til helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: 37 Høyre-ordførere krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkerne fikk. Fra Rogaland har blant andre Høyre-ordførerne Tormod Losnedal, Kenny Retore, Janne Stangeland Rege, Andreas Volsund, Irene Heng-Lausnes og Anja Hovland signert på oppropet, som vil ha på plass en kompensasjon på 65 G. Stortinget vedtok flertall for erstatning sommeren i fjor, men lite har skjedd, melder NRK i dag. Flere overlevende og etterlatte har falt fra det siste året. Varaordfører Renate Kolsnes er innstilt som Høyre sin ordførerkandidat i Randaberg og varsler hard kamp om ordførerklubba foran neste års kommunevalg, skriver Stavanger Aftenblad. 38-åringen mener det på tide med et skifte i kommunen etter at Jarle Bø fra Senterpartiet har styrt i 8 år. Bø har foreløpig ikke avklart om han stiller til gjenvalg og har varslet svar nærmere jul. Og fra i dag blir det altså billigere å reise kollektivt i fylket vårt. 30-dagersbillettene på buss, båt og tog settes ned, skriver Dalane Tidene. Voksenbilletten for en zone faller fra 791 til 550 kroner. Ungdomskortet går ned fra 305 til 225 kroner. Og student, honnør og militærbilletter for en zone reduseres fra 396 til 275 kroner. De nye prisene gjelder til 9. april neste år etter et stortingsvedtak i juni og finansieres av en statlig støtteordning, ifølge Aftenbladet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Rain heter den, kommer fra Dagny. Du fikk den 6 minutter over 2 på kontoret inn I en ny time. Aslak I studio med deg en time til, fram til Jonas og ettermiddagsrøsje klokka 3.

torsdagsværet vårt. Oppholdsvær hele dagen. Litt varierende skydekke. Noen perioder med sol. I kveld varsles det mer tilskyende. Vestlig bris. Først på dagen nordvest opp I frisk bris langs kysten I sør. I kveld meldt økende til sørlig frisk bris utsatte steder. På kysten I nord opp I liten kuling. Makstemperaturer etter hvert I ettermiddag rundt 14-15 grader. Et par grader lavere utover kvelden.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skrev både norsk og lokal fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Hermedin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og hadde sitt tredje mål allerede inne etter 31 minutter. Vikings neste Champions League-kamp blir 13. Oktober mot Bayern München. I kveld skal Bodø-Glimt I aksjon og de også I Tyskland mot nettopp Bayern München klokka 21.00. Magnus Kort syklet inn til tredjeplass på den 17. Etappen av Vuelta I Spania I går. Etappen ble avsluttet med massespurt I Sevilla. Kort ble slått av britiske Matthew Brennan på oppløpet, som dermed tok sin femte etappeseier I årets ritt. Kort har varslet at han legger opp etter inneværende sesong. Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenals kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League I går. Arsenal hadde tre strake Premier League-seire før kampen. Friidrettens nye storsatsning, World Athletics Ultimate Championships, sparkes I gang I Budapest. Jakob Ingebrigtsen skal stille på 1500 og muligens 5000 meter. Karsten Warholm også blant de norske deltakerne. Totalt så ligger nå over 100 millioner norske kroner I premiepotten. Seire utløser 150 000 amerikanske dollar. Arrangementet skal etter planen holdes I parthalsår uten VM. Så tar vi med at Oslo Marathon setter rekord førstkommende lørdag med 30 000 deltakere på startstreken. Det det største maratonet arrangøren noen gang har hatt, sier løpsleder Edvin Ingebrigtsen til NTB. Arrangementet ble utsolgt allerede før jul I fjor.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

torsdagsværet vårt. Oppholdsvær hele dagen. Litt varierende skydekke. Noen perioder med sol. I kveld varsles det mer tilskyende. Vestlig bris. Først på dagen nordvest opp I frisk bris langs kysten I sør. I kveld meldt økende til sørlig frisk bris utsatte steder. På kysten I nord opp I liten kuling. Makstemperaturer etter hvert I ettermiddag rundt 14-15 grader. Et par grader lavere utover kvelden.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn. Og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
5: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
6: Fantastisk! Hei, det var du! Han har ballen rett i trynet på alle, og det henter han rett i krosset! Går det an! 3-1 til Bryne!
7: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning.

Beautiful Colors heter den, kommer fra One Republic. Da klokka straks tre. Jeg skal få sende deg videre med Jonas og ettermiddagsrushet. Han straks på plass etter en nyhetsoppdatering klokka tre. Taylor Swift, Ed Sheeran, siste fra meg I dag. Så tar vi opp tråden til fredag på kontoret I morgen fra 12 av.

0: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken I norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen I tråd med aktors påstand.
1: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem I Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
0: Reporter Miriam Alsvik. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 37 Høyre-ordførere krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkerne fikk. Fra Rogaland har blant andre Høyre-ordførerne Tormod Losnedal, Kenny Retore, Janne Stangeland Rege, Andreas Volsund, Irene Heng-Lausnes og Anja Hovland signert på oppropet, som vil ha på plass en kompensasjon på 65 G. Stortinget vedtok flertall for erstatning sommeren I fjor, men lite har skjedd, melder NRK I dag. Flere overlevende og etterlatte har falt fra det siste året. Varaordfører Renate Kolsnes innstilt som Høyre sin ordførerkandidat I Randaberg og varsler hard kamp om ordførerklubba foran neste års kommunevalg, skriver Stavanger Aftenblad. 38-åringen mener på tide med et skifte I kommunen etter at Jarle Bø fra Senterpartiet har styrt I 8 år. Bø har foreløpig ikke avklart om han stiller til gjenvalg og har varslet svar nærmere jul. Og fra I dag blir det altså billigere å reise kollektivt I fylket vårt. 30-dagers billettene på buss, båt og tog settes ned, skriver Dalane Tidene. Voksenbilletten for en zone faller fra 791 til 550 kroner. Ungdomskortet går ned fra 305 til 225 kroner. Og student, honnør og militærbilletter for en zone reduseres fra 396 til 275 kroner. De nye prisene gjelder til 9. april neste år etter et stortingsvedtak I juni og finansieres av en statlig støtteordning ifølge Aftenbladet.

Ruben syng du lyg, og med det så vi I gang med ettermiddagsrushet. Hvor Jonas får lov til å være med siste del av torsdagen, 10. september I dag. Håper du har det fint. Her skal vi høre god musikk. Mike Oldfield, Maggie Reilly.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Chris Olsen med siste første dans halv fire. Høyre ordførere krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkerne fikk. Fra Rogaland har blant andre Høyre-ordførerne Tormod Losnedal, Kenny Retore, Janne Stangeland Rege, Andreas Volsund, Irene Heng Lauvsnes og Anja Hovland signert på oppropet, som vil ha på plass en kompensasjon på 65 G. Stortinget vedtok flertall for erstatning sommeren i fjor, men lite har skjedd, melder NRK i dag. Flere overlever og etterlatte har falt fra det siste året. Varaordfører Renate Kolsnes er innstilt som Høyre sin ordførerkandidat i Randaberg og varsler hard kamp om ordførerklubba foran neste års kommunevalg, skriver Stavanger Aftenblad. 38-åringen mener det på tide med et skifte i kommunen etter at Jarle Bø fra Senterpartiet har styrt i 8 år. Bø har foreløpig ikke avklart om han stiller til gjenvalg og har varslet svar nærmere jul. Og fra i dag blir det altså billigere å reise kollektivt i fylket vårt. 30-dagersbillettene på buss, båt og tog settes ned, skriver Dalane Tidene. Voksenbilletten for en zone faller fra 791 til 550 kroner. Ungdomskortet går ned fra 305 til 225 kroner. Og student, honnør og militærbilletter for en zone reduseres fra 396 til 275 kroner. De nye prisene gjelder til 9. april neste år etter et stortingsvedtak i juni og finansieres av en statlig støtteordning ifølge Aftenbladet.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Creed High.
1: Oppholdsvær og stort sett skyet meldt videre I dag. Blåser en vestlig bris, I kveld økning til sørlig frisk bris, utsatte plasser. I morgen, regn og regnbyger fra start, lettere vær meldt utover dagen, sørlig frisk bris, utsatte plasser, liten kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell oss hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet Egersund.

til Lara med låta si Sjelen før klokka blir fire. Det kom melding fra politiet klokka kvart på fire, så kom det melding om en bil som har kjørt inn I autovernet på flyplassveien, ikke langt fra Solasplitten. Ikke melding om personskada, men bilen sperrer det ene feltet som fører til trafikale utfordringer på stedet. Politiet på vei ut for å sikre ferdsel, siste melding.

0: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I Innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet I norske domstoler.
1: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de I praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
0: Reporter Miriam Alsvik. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Tilsammen har mannen sittet fengslet I 30 år, stort sett på Ila, fengsel og forvaringsanstalt. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci ble kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser at hun involvert. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. 59% av befolkningen fulgte kong Haralds gravferd på NRK. Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. TV 2 hadde 800 000 seere gjennom dagen, med 191 000 som så selve gravferden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 37 Høyre-ordførere krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkerne fikk. Fra Rogaland har blant andre Høyre-ordførerne Tormod Losnedal, Kenny Retore, Janne Stangeland Rege, Andreas Volsund, Irene Heng-Lausnes og Anja Hovland signert på oppropet, som vil ha på plass en kompensasjon på 65 G. Stortinget vedtok flertall for erstatning sommeren I fjor, men lite har skjedd, melder NRK I dag. Flere overlevende og etterlatte har falt fra det siste året. Varaordfører Renate Kolsnes innstilt som Høyre sin ordførerkandidat I Randaberg og varsler hard kamp om ordførerklubba foran neste års kommunevalg, skriver Stavanger Aftenblad. 38-åringen mener på tide med et skifte I kommunen etter at Jarle Bø fra Senterpartiet har styrt I 8 år. Bø har foreløpig ikke avklart om han stiller til gjenvalg og har varslet svar nærmere jul. Og fra I dag blir det altså billigere å reise kollektivt I fylket vårt. 30-dagersbillettene på buss, båt og tog settes ned, skriver Dalane Tidene. Voksenbilletten for en zone faller fra 791 til 550 kroner. Ungdomskortet går ned fra 305 til 225 kroner. Og student, honnør og militærbilletter for en zone reduseres fra 396 til 275 kroner. De nye prisene gjelder til 9. april neste år etter et stortingsvedtak I juni og finansieres av en statlig støtteordning ifølge Aftenbladet.

Vi får Somber, låta heter Homewrecker, og klokka passert 4 I dag. Ferdig med jobben kanskje? På tur hjem, jeg skal følge deg på den veien. Mitt navn Jonas, her ettermiddagsrushet, og vi skal til Lady Gaga.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skrev både norsk og lokal fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Hermedin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og hadde sitt tredje mål allerede inne etter 31 minutter. Vikings neste Champions League-kamp blir 13. Oktober mot Bayern München. I kveld skal Bodø Glimt I aksjon, og de også I Tyskland mot nettopp Bayern München klokka 21.00. Magnus Kort syklet inn til tredje plass på den 17. Etappen av Vuelta I Spania I går. Etappen ble avsluttet med massespurt I Sevilla. Kort ble slått av britiske Matthew Brennan på oppløpet, som dermed tok sin femte etappeseier I årets ritt. Kort har varslet at han legger opp etter inneværende sesong. Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenals kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League I går. Arsenal hadde tre strake Premier League-seire før kampen. Friidrettens nye storsatsning, World Athletics Ultimate Championships, sparkes I gang I Budapest. Jakob Ingebrigtsen skal stille på 1500 og muligens 5000 meter. Karsten Warholm også blant de norske deltakerne. Totalt så ligger nå over 100 millioner norske kroner I premiepotten. Seire utløser 150 000 amerikanske dollar. Arrangementet skal etter planen holdes I parthalsår uten VM. Så tar vi med at Oslo Marathon setter rekord førstkommende lørdag med 30 000 deltakere på startstreken. Det det største maratonet arrangøren noen gang har hatt, sier løpsleder Edvin Ingebrigtsen til NTB. Arrangementet ble utsolgt allerede før jul I fjor.

Oppholdsvær og stort sett skyet meldt videre I dag. Blåser en vestlig bris, I kveld økning til sørlig frisk bris, utsatte plasser. I morgen, regn og regnbyger fra start, lettere vær meldt utover dagen, sørlig frisk bris, utsatte plasser, liten kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Det synger Taylor Swift når klokka slår 4:30. "37 Høyre-ordførere krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkerne fikk. Fra Rogaland har blant andre Høyre-ordførerne Tormod Losnedal, Kenny Retore, Janne Stangeland Rege, Andreas Volsund, Irene Heng-Lausnes og Anja Hovland signert på oppropet, som vil ha på plass en kompensasjon på 65G. Stortinget vedtok flertall for erstatning sommeren I fjor, men lite har skjedd, melder NRK I dag. Flere overlevende og etterlatte har falt fra det siste året. Varaordfører Renate Kolsnes innstilt som Høyre sin ordførerkandidat I Randaberg og varsler hard kamp om ordførerklubba foran neste års kommunevalg, skriver Stavanger Aftenblad. 38-åringen mener det på tide med et skifte I kommunen etter at Jarle Bø fra Senterpartiet har styrt I 8 år. Bø har foreløpig ikke avklart om han stiller til gjenvalg og har varslet svar nærmere jul. Og fra I dag blir det altså billigere å reise kollektivt I fylket vårt. 30-dagersbillettene på buss, båt og tog settes ned, skriver Dalane Tidene. Voksenbilletten for en zone faller fra 791 til 550 kroner. Ungdomskortet går ned fra 305 til 225 kroner. Og student, honnør og militærbilletter for en zone reduseres fra 396 til 275 kroner. De nye prisene gjelder til 9. april neste år etter et stortingsvedtak I juni og finansieres av en statlig støtteordning ifølge Aftenbladet.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

oppholdsvær og stort sett skya meldt videre I dag. Blåser en vestlig bris, I kveld økning til sørlig frisk bris, utsatte plasser. I morgen, regn og regnbyger fra start, lettere vær meldt utover dagen, sørlig frisk bris, utsatte plasser, liten kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen I tråd med aktors påstand.
1: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem I Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen.

0: Han også tidligere dømt for vold og drap.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ti menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken I norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 37 Høyre-ordførere krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkerne fikk. Fra Rogaland har blant andre Høyre-ordførerne Tormod Losnedal, Kenny Retore, Janne Stangeland Rege, Andreas Volsund, Irene Heng-Lausnes og Anja Hovland signert på oppropet, som vil ha på plass en kompensasjon på 65 G. Stortinget vedtok flertall for erstatning sommeren I fjor, men lite har skjedd, melder NRK I dag. Flere overlevende og etterlatte har falt fra det siste året. Varaordfører Renate Kolsnes innstilt som Høyre sin ordførerkandidat I Randaberg og varsler hard kamp om ordførerklubba foran neste års kommunevalg, skriver Stavanger Aftenblad. 38-åringen mener det på tide med et skifte I kommunen etter at Jarle Bø fra Senterpartiet har styrt I 8 år. Bø har foreløpig ikke avklart om han stiller til gjenvalg og har varslet svar nærmere jul. Og fra I dag blir det altså billigere å reise kollektivt I fylket vårt. 30-dagers billettene på buss, båt og tog settes ned, skriver Dalane Tidene. Voksenbilletten for en zone faller fra 791 til 550 kroner. Ungdomskortet går ned fra 305 til 225 kroner. Og student, honnør og militærbilletter for en zone reduseres fra 396 til 275 kroner. De nye prisene gjelder til 9. april neste år etter et stortingsvedtak I juni og finansieres av en statlig støtteordning ifølge Aftenbladet.

Oppholdsvær og stort sett skyet meldt videre I dag. Blåser en vestlig bris, I kveld økning til sørlig frisk bris, utsatte plasser. I morgen, regn og regnbyger fra start, lettere vær meldt utover dagen, sørlig frisk bris, utsatte plasser, liten kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt dog. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: låter ikke.
1: Det heter låta til Chris Olsen, halv seks. Høyre-ordførere krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkerne fikk. Fra Rogaland har blant andre Høyre-ordførerne Tormod Losnedal, Kenny Retore, Janne Stangeland Rege, Andreas Volsund, Irene Heng-Lausnes og Anja Hovland signert på oppropet, som vil ha på plass en kompensasjon på 65G. Stortinget vedtok flertall for erstatning sommeren i fjor, men lite har skjedd, melder NRK i dag. Flere overlever og etterlatte har falt fra det siste året. Varaordfører Renate Kolsnes er innstilt som Høyre sin ordførerkandidat i Randaberg og varsler hard kamp om ordførerklubba foran neste års kommunevalg, skriver Stavanger Aftenblad. 38-åringen mener det på tide med et skifte i kommunen etter at Jarle Bø fra Senterpartiet har styrt i 8 år. Bø har foreløpig ikke avklart om han stiller til gjenvalg og har varslet svar nærmere jul. Og fra i dag blir det altså billigere å reise kollektivt i fylket vårt. 30-dagersbillettene på buss, båt og tog settes ned, skriver Dalane Tidene. Voksenbilletten for en zone faller fra 791 til 550 kroner. Ungdomskortet går ned fra 305 til 225 kroner. Og student, honnør og militærbilletter for en zone reduseres fra 396 til 275 kroner. De nye prisene gjelder til 9. april neste år, etter et stortingsvedtak i juni, og finansieres av en statlig støtteordning, ifølge Aftenbladet.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

Oppholdsvær og stort sett skyet meldt videre I dag. Blåser en vestlig bris, I kveld økning til sørlig frisk bris, utsatte plasser. I morgen, regn og regnbyger fra start, lettere vær meldt utover dagen, sørlig frisk bris, utsatte plasser, liten kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: fantastisk rigtig, og det. Han har i bare den rigtige trynebål, og det er helt den rigtige krydse. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: sikkerhet sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt I 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader I nesten hele landet I helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen I forkant blir god.

0: På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog i Innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler.
1: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de i praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset sine kunder. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Tidligere i dag bikket den 102 dollar. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolitt, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolitt ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolitten, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: leden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har ballen rett i tøyne på alle, og det er helt den rett i krosset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det er det tre.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

0: kjelling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ball rett I trøyne på alle, og det helt den rett I krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.